kuna zapataras ay kahtas kay hinata ruanchis a taita mamanchis causa shaktin taita chista a ver causa shaktin mikunagatapas mikurachina sumakta causa shaktin pachichantapas churar kuna bañar kuna ima kuna hawis karak mikunantimpu kariki runaka causan chay kuna apak hawi kuna machulacha kuna takaiki hampi kuna o kuna riki bañaros papas munay tariki acharachine hinak ahnata papay munay shankanki nispa munas kawiyarekhniku chaynata churuanchi imayna yariki esposutapas yaki katirinchispas kasi piñaskallan chay p'unchawllapas sumaj tariki atendikuna abrasaykuna hinataj riki ajnaya munasqa turay ñañay a ver maytan purirankichu cementeriota hinaraq cementeriota rin ay mana munanchischu cementerio hamunankutaqa imamanmi hamunkuman cementeriopilli kaqtinchis causa llaqtinchis t'ikatapas sabor churayapas ankisha plantatapas churayapas ankisha riki p'achichanchistapas cambiayuwasun hampikachuwasun gracias chaytacha paykunapas kusichakullankakutaq riki sitaq mana tayta mamata yarisunchu chayqa imallatan kusichaysunpas ari munasqa turaykuna ñañaykuna mana ariki mujutaqa tarpuykunchis hinaqa riki kaqllachu ch'ullallachu riki ch'ullallata tarpuykunchis chayqa ruruykunmi ashkhata sarapi kashpa trigupi kashpa tawripi kashpa habaspi kashpa ashkhayllataña papapas riki ashkhayllataña ajnata rurun riki hinaqa sumaq taytamamanchista rikuqtinchisqa munaytan nuqanchisqa kusichasunchis machulachu abulachu kaspanchis riki manataqchus riki chay hinata tarpusunchis chay pachaqa imallatan kusichasunmi waqayllata riki hinacha riki anchiraykuya munasqa turaykuna ñañaykuna Dios taytanchistapas kasukunanchis Dios taytanchis ñawpaqqa chaymantaña riki imatapas ruwashasunchis riki allichu hinaqa ajnaya munasqa uyarejniku ari munas turay ñañay hinaqa costa sierra selva ñapaykusqa kapaychis llapachallaykichis uyarimujniku huklar nashunkunamanta imapashchayku uyarimashankiku hinaqa gracias señor Dios ninchis bendisunkichis kay radio vidanchista uyarimusqaykichismanta kay programa musuq willakuy anchita riki anichu hinaqa ñapaykusqa kankichis haqay costawichaypi imaynallan a ver marpatapipuni tiyaqkuna riki marta makita qhawashanku imayrastan bajanqa chayta riki hinaqa haykunqaku banco azul ninkun riki chaymantaqi urqukamunku riki gratislla ajna runa kawsanchis ajna wakin wakintaq ichaqa riki chakrata llank'aspa ima riki wakintaq oficinakunapi señor Dios ninchisqa nisqa riki hump'ikita hich'arispa mijunaykita tarinki allpankanki allpaman tukunayki kama nispa riki munasqa turay ñañay nillampunitaq mana llank'aqqa ama mijuchunchu nispa riki ay ima p'inqaychirka wasumari a ver mayjunataqa riki siempre sapa p'uncha mijuchanchi intitapis sapa p'uncha tutatapis sapa p'uncha papunki kawsasqanchis piriki nuqanchis samaykuytañataq munanchis purikachuytañataq q'uñirukuytañataq llamtupiñataq hina riki piqpataq chayri manachu señor Dios ninchis pachaychu mana señor Dios ninchista kasukusunman ari kasukunanchismi ajnataya munas turay ñañay sierra ladopipas riki a ver imata ruwashanchis riki kurullan papatapas tukuykun hinaqa kunanqa qasa qasamuqtinqa qasaman qhawachispa qasa qasapunku hinataq riki sumaqta waqaychaykusunchis ajna riki kanchis sierra ladopi wakinqa imaymanataq mana riki wakinpiqa papata ruwankuchu sarata triguta chay kusichaypicha riki tawrita sumaq mijuna tawrita hank'arkush mijuwaq chayri imaynata kam ay.

italiano. Gracias, gracias Jesucristo, chernico su tiempo. Amén, amén. Chay hinaka manasca uyerhniku turay ñañeja waika masharanchi sumak sumakta Dios ninchispa sumak siminkunataka riki hinaka kawamunchismi manasca uyerhniku kawakushanchismi ari ser proveedor de la familia. Chaipi monasca turay ñañe kawasun chispin provex kashan familian chispach chaita. Ima nispan ke kalkakunaka niwasun chis monasca uyerhniku. Una manifestación clara del amor y el liderazgo del esposo es cuando provee para la familia y la protege. Chay hinata munasqa turay ñañay. Hinaka esposoka kashan munasqa ñañaykuna turaykuna runa masiykuna familianpaq proveer líder cabeza. Señor ninchis Jesucristo iglesia uman chay hina munasqa uyarikniku esposunata familianchispiqa cristiano familia kawsaypi chay hina hinata manaraq inihkunapas chay hinata kawsakunku. Hinaka munasqa turay anime ñawpaq taita mamaiskunaqa sumaqta kawsasqaku hinaña imaynata kawsarqanku mana Diosta riqsispanku chaypas. Nuqanchis kunan p'uncha munasqa turay runa masi manaña respeto kanchu manaña esposo pin kan pay umachu manachu iman kan chayta yachakunchu runa hinaspa chaypi musparin mana chaypaqchu aswanqa qhariqa valiente munasqa turallay ñañallay. K'ankallapas wallpa uyuwasqanchispi paymi líder paymi cuidan familianta wawankunata hina cuida munayta ari provi manan k'ankachaqa mejor musapachallanchu aswanqa riki chay gallichaqa wahaspanmi sumaqta mihuchin ari gallinaman uyankunamanpas wahaspa mihuchin sumaqta munaychata riki rahrachawan uyurquntaq hina chay munakuynin paypapas riki qawariqtinchis animalpas munayta kawsanku runari kawsananchis chay hinata sumaqta munasqa turay ñañay chay familianchistaqa tarikukunchis provinanchispaq mana riki munasqa turay ñañay ama pinsaykuspachu allinta pinsashpa munasqa turaykuna hinaqa ari manan riki esposapas a ver sirvuachun pay imatapas ruwachun nuqa ajnal tiyakusqa nispa tiyaqpaqchu aswanpas ruwanaqa kay pachapiqa kanchis llank'aqpaq ruwaqpaq imachus ruwananchis hina chaymi kasunchis riki q'alapampapi wasitapas ruwarukuspapas hinaqa chayman tukuy imata junt'achispa chaypi riki munasqa turay ñañay wawakunantin hina chayqa chayta qhawaspanchis a ver protege a ver taita taitapuni esposopuni familiamanta hinaqa Efesios kalkata qhawarusunchi 5:29 chayta ima ninqan chayta riki munasqa uyarikniku alichu Efesios kalqa 5:25 tarunkichu qusakuna esposakichista munakuychis imaynan Cristupas iglesiata munakun munakuspa payrayku wañurqan hinata amén munasqa uyarikniku Señor Dios ninchis Señor ninchis Jesucristo iglesia raiku kunan juntaykusqa qan huq iglesiapi nuqa huq iglesiapi ajna junta juntaykusqa kashanchis riki hinaqa nuqanchis iglesia kanchis nuqanchis raiku hucha sapa

mana imaynata huchanchis manta perdonta tarita atishaktinchis niyarkanchis pasyo jinaka ajnaman señor ninchis Jesucristoja jamón jinanriki iglesia ngraiko wan yawarninta hichari anchime kispichiska kananchispa monaska uyarejniku mana jinaka imaynatan runa Dios taitanchisman perdonta mañakusuman kara imaynata juntasuman kara noqanchis ari chayrayku nin runaman rimawanchis kusakunaman qharikunaman qharwawakunaman wahinakuna kashanku kakushankichis hinaka rimakusunkichis chay sumaq chuya qilqa ninmi kusakuna nispa uyariya señor ninchispa qilqa nin chay hinata kusakuna esposaykichista munakuychis a ver munasqa uyariqni chayta uyarinkichu esposaykita munakuynin mana chiqnikuyninchu munakunansi esposanta aha imaynan Cristopas iglesiata munakushpa payrayku wañurqan hinata ninmi munasqa uyariqnillay imaynan señor ninchis Jesucristo iglesianta munakushpa wañurqan chaychu mana munasqa turay ñañay munakuj esposo kanman chaychu mana noqanchis munasqa uyariqniku yaki señor ninchis iglesianpaj wañurqan yawarninta hich'arirqan hina qispikuy kashaqtinqa chay yawarpi qispikuy kashaqtinqa ajnalla uyarisunchis ajnallachu uyarinanchis uyarispaqa ruwayman churananchis Cristopas iglesiata munakuspan payrayku wañurqan nishan hinata chayqa munasqa turallay iminanchismi señor ninchispi a ver yapatacha watu wasunchis riki haqay p'unchaw maypachachus juzganan p'unchaw qusakunatacha ninqa imaynan kawsamurqanki imaymi esposayki imaynata familiaykita kasurqanki munakurqankichu manachu kasuwarqankichu manachu imaynan nispa imaninqa esposo munakuni ari munakurqani sumaqtan kawsarqani responsablen taytan karani ninqachu mikuchirani p'achachirani mana waqachiranichu ninqachu kunanqa asikushankischa munasqa uyariqniku qhari esposokuna waynakuna riki mana entendispa ha nispacha riki uyarishankichis pero señor Dios inchispa simi kaypi nishan a ver jinari munasqa uyariqniku kuintata llapanta mañanqa riki pipas iskapasunchu chaychu asikusunchis chaychu nisunchis llanqatan rimanku nispa kaypin santa biblapin qelqasqa kashan chay hinata hinaqa munasqa turallay munakuywan kawsana kasqa esposata munakushpa tukuy ima misitasqanta qushpa proveispa kawsana kasqa chaypiqa familia hamun mana llanqallachu riki chay familiaqa kay esposoqa esposaqa riki Dios ninchispa munayniyman hinan kasarasqa ukhupiqa sumaqsi munaysi manas qhillichu manas atatawchu ari wawakunata riki apakamunchis uso sexual chawpinta hinaqa munasqa uyariqnillayku chayqa chay wawakunapas uywana pruwina hina riki imaynataraq Diospa simi munasqa turay ñaña astawan qhawaqtinchis niwasunchis 51 ñan karusqa munasqa uyariqnillayku chay hinata pruwispa protegispa mana pipas imaninmanchu esposanta payllapaq riki